انتي. يا سلام يا سلام يا سلام هدي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام هدي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام